La Brooks and Dunn e ya ka ka chi boots cooking bookie e ta li to in du ka ka chi na ta ta se ko so ko da ra we da ka chi shi ke ka na ko hia.